آپ سن رہے تھے شاندار فلم سے یہ گانا. اس فلم میں پنکج کپور نظر آئے اپنے بیٹے شاہد کپور کے ساتھ. جانیے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ اور قصے, کچھ باتیں آج کے فنکار کارکرم میں رات 9:30 پر. آپ سن رہے ہیں 10 فلم سے یہ گانا شان اور کے کی آواز میں. میوزک وشال شیکھر کا.

یہ کشمکش، یہ الجھنیں بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے، حرفوں میں کب بیان ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے، مشکل سے نکلے گا، جاں بھی ساتھ نکلے گی اگر یہ دل سے نکلے گا۔